0: nano ahitofe ai Absalom hunu sɛ sɛ ai ahitofe mane akwankyera emfeli
1: debi
0: tini yo obi nim sɛ nsuo we mi kugyina ho ye we ye we ye we editia wa emfeli
1: yes
0: obi nim sɛ onye di dwan eduru komfo ya so ya wa wiew
1: yes
0: na na David kura suru ahitofe because you see ahitofe kire wa kwankira na ti se nyame na ayede akasa se nyame tu ahitofe tu fuwa na na futu ti se nyankopon ama wa kwankira
1: yes
0: nti na David kura ayede
1: suru
0: ti wunti se David meka kire
1: wo
0: nti David obikwa se yo
1: baba
0: obi wunti David ona wo kwan ne ho or so we name dot here or the day go here or ye we gina kwantanan so
1: yes
0: o shop wono o what day obi na mo
1: o ye juma
0: o ye juma bere na ji ye bom pa ye se
1: yes
0: agina tu obi ere onipa bi etu ofa wo
1: yes
0: urade mani nyankwa sasem
1: amen
0: o se na no asemba akope ena David kai
1: yes
0: o se urade ayi to fa de mini mi se utufua na futuo die anwo den nanso manage na tuo
1: nyankwasasem
0: just a word
1: yes
0: this word bayifo na gina tuo ne nyankwasasem
1: yes
0: konfo na kwankyere ne nyankwasasem malam na kwankyere ne tiawo no nyankwasasem
1: yes
0: okoto no akwankyere ne nyankwasasem
1: yes
0: because ye fra wo kra to kuku oto hwehwem amo bin krantes on fawo
1: yes
0: ye fra watu nsuo me amo bi sikan so on fawo mo kase urade mi na ankopo
1: urade mi na ankopo
0: enanadwi agina tuo biara
1: tuo biara
0: efra baye kam
1: efra baye kam
0: efra okot kam
1: efra okot kam
0: efra bosom kam
1: efra bosom kam
0: efra nsuo
1: efra
0: kwaye
1: efra kwaye
0: efra pom
1: efra
0: asase ase efra homa
1: efra homa
0: ewo yesu tire biye ma no bom paya ewo na message na tuo enya nkwase ase dia for me ma ho
1: dia
0: for me shabira ho
1: dia
0: for me juma ho ewo yesu tire dia for me nkwa ho enya nkwase ase enya nkwase ase ewo yesu obi ada ye so kire ne se obi ewa gina tuo bon etia
1: yes
0: na da yeso ene ti ene me nyanka omo mo so seed ni omo a omo so da ye boni bi bu so mi
1: yes
0: abo
1: baba
0: ta se obi fre lo canada yeso wa so chere wa we as had on one a trust story na wo kana utu se da ene time
1: nsamu
0: da ene nyefe da ene nshinkurai
2: nshinkurai
0: Dining room.
1: Yes.
0: A movie and a horror movie. Diabas apa.
1: Yes.
0: And naming and come on, so seed be bringing in your moa. O mata is so being.
1: Yes.
0: Tinio. And then in a two bain will be a two of our
1: home.
0: Namia did a diatri.
1: Yes.
0: See, you will be cool. Ya dire di achire so wiye ma wunye ye da.
1: Yes.
0: Ya di waji aja nan mu, abrabo be na wo be bo.
1: Ndi.
0: Ozo nyame ado china. I'll talk about Mpaboa.
1: Yes.
0: I'll talk about
2: Mpaboa.
0: Oso de na ona de fom. Obi afa Mpaboa. Oso dae na nsu afa Mpaboa. I did a two bend the phone.
1: What
0: can I make a sound from Baba? Hallelujah.
1: Amen.
0: I did a two bend and the phone.
1: Yes.
0: Me and Kamu and Nell Musso see Dina to draw na yomo, omo. Omo abra bono
1: as
0: dai so na wo funi nyina musa da bi onipa bi mpem ye
1: yes
0: anka nipa bi so obi asua ntokwa wo no so onye ne we so sa wo so ntokwa
1: yes
0: unia no no unya bi kra o ma ne bi
1: yes
0: na so unia de obet tears of ka fo obi anya baba ada so be so fa na obi anya baba
1: yes
0: ni bi kwati ka se hwe ho ye unia we ho hwe ho ye o ma me we ho hwe ho ye wo ofa we ho hwe ho ye o papa we ho hwe ho ye wo so fo we ho ni pa no ni ye djuma no hwon ye wona ho ye catch no de bia
1: yes
0: ni pa bi tu jina wo
1: papa papa
0: na de ye hunu se ye tu jina ye ma wo hu
2: dabi
0: unnim de tan wo ana unnim de pa wa asa
1: dabi
0: obi aso sere kire wo de ye hu obi aso ne no omo nyina so bi asere kire
1: wo
0: o chia wo nyina wo sere nyina na ntirim de wo muna o se wo makun awie ma se wo awie
1: onni muntra
0: e ho aye fe nyana odi watem
1: de
0: wo guo no enu ana ka se wura de minya nko
1: de minya nko
0: ka se wura de minya nko
1: de minya nko
0: enna na dwi
1: enna na dwi
0: de firi me fie
1: de firi me fie
0: de firi ma djuma
1: firi ma djuma
0: de firi ma asore mo
1: firi ma asore
0: man temu a man
1: temu
0: e wo yesu
1: de wo yesu
0: no wo tu agina
1: no wo tu agina
0: awo me ho
1: awo me ho
0: ma bra bo ho
1: ma bra bo
0: ma ni mo nyam ho
1: ni mo nyam
0: me kase ye ho
1: kase ye
0: ho bibie ma no bo mpa ya e wura de
1: e wura de
0: sa agina tu ro enya nkwasi asem
1: na
0: agina tu no enya nkwasi asem owu agina tu enya nkwasi asem yade agina tu eni nkwasi agina tu enya nkwasi asem amen nya agina tu enya nkwasi asem e wo yesu so for adeba ko ehuni se ye plan se ye mpa asem nto no so
1: ade woni mo hwe
0: ene program me ko na so for kana se se woni mo hwe na dia to no so se wa repo abofra
1: aw
0: na woni mo hwe na bo sume mi ensa oda prison okono wo ba okono wo ba okono wo ba I did you try Jenny and I said, oh, please, when you had the back open or request him for my Bible, Mammy. Sandy Pana, what the answer to us or catcher, please for us, I'll call it in a near day. Mujano, which you obey to my cassette, you charge in a home, Timon Yereno. MP, Kumu and ye. I have forbidden nine Kumus, I nipper we in Nimino. And ye.
1: The girl goes on another.
0: A juma wa ya situation penny for Kobe. Amfa. Men, e wura de bresso ye no, wura de ye ni pie.
1: Amen.
0: Eh, mami ka se mchiro. Eh, nipa bi timi si jina se e mo nyama ne.
1: A
0: juma na ye be boka to so. ye be bo kase yi e de ato so
1: yes
0: ah e so yi na brand de bi ka se obi from ka se safo ye plan se ye be ma manya asem ndi se nka me de bag ko adwuma
1: aw
0: na ye wi ade ahye me bag ina be bo so mi ensa na me mfa bag so ko adwuma
1: bi adwuma ni rade be ye
0: Bible so me say me fa bag in kwa djuma biem. I feel you mo so mo plans ni nyamum. No so pe be foforo.
1: E de fa.
0: Obi ti ba bi plané. So obi nyama ne.
1: Yes.
0: Ka se wurade.
2: Wurade.
0: Di etu jina bone.
1: Di etu jina bone.
0: Afa me ho.
1: Afa me ho.
0: Se mi nyama ne.
1: Se mi nyama.
0: Mi nyapa nyama ne.
1: Mi
0: nyapa nyama ne.
1: Mi nyapa nyama ne.
0: Na na twi.
1: Na na twi.
0: Pie ma no bom pa ya.
1: Bom pa ya.
0: E wurade message na tuuro.
1: Message na tuuro.
0: Enya nkwasi asem. Message na tuuro. Enya nkwasi asem. E wo Yesu
1: tru.
0: Bi ware bom pa.
3: Ka ba ra ba za ka ra ba ra ba. Li ba ru sa ka sa ba ra ba. Ba ka ba ya. Li ba ra ba ra ba. E wurade mi nyapa ko. E di na tuu bi ara. Wo se ku mo. Tu abra bo ho. Li ye di ho. Na onim sɛ wɔn hwɛ sɛ wɔso wɔgyina tu a yɛ papa no obi ma ne mam saa ɔne obi atena ase apla ne nneɛma papa wɔn hwɛ obi ma ne mam da
1: saa
0: ka sɛ wurade me nyankopɔn
1: wurade me nyankopɔn
0: mewɔ adwene bebree wɔ makoma
1: mu
0: me wo ye di adwene wo makoma mu
4: wo ye di adwene wo makoma
0: mu wan menyama adwene wo makoma
4: mu menyama adwene wo makoma
0: mu pe jaya adwene wo makoma mu
4: jaya adwene wo makoma
0: mu wa wade adwene wo makoma
4: mu
0: wo nkoso adwene wo makoma mu
4: so adwene wo makoma mu
0: de me biema no bom aya awurade mane mrem mu
4: mane mrem mu
0: awurade mane mrem mu mane
4: mrem mu
0: awurade mane mrem mu
4: mane mrem mu
0: enana dwe adwene pa biara wo makoma
4: mu
0: a ebe bo ma bra
4: bo
0: ebe bo ma ma ebe bo ma busia
4: wo
0: yesu tere mu me biema no bom aya papa mane mrem mu
4: Amen.
0: Ewo Yesu tremo. You are about
4: para para para para. Ka ba ya za ka da para para. Ya ka ba za ka ta ba do se re ba. O Jesus Christ. O Jesus Christ. O Jesus Christ. Arba du mina ba para. Aje pro wa mo. Ya ma ji mo. La du mina ba para. Anembre ko mina ko ba ti ase. Uno de ba ko mo se mina ko ba. O tu ma ko mo na me. Ba ku mo wa ji ko pro. Ba do ma ne mbre mo. Ba do ma ne mbre mo. Ba do ma ne mbre mo. Ne si da tu ne. Ye di a ti ne. En ko sa Savo ene meye mum pai ma pimfo. Meye mum pai ma pimfo. Amen.
0: Abase biara asureti apimfo.
4: Yes.
0: Uraden kasa abasan ntofo.
4: Amen.
0: Ya ka ka biu na ene wabushe mobinyem. Wa asore mobinyem. Umante mobinyem.
4: Yes.
0: Ubushe ni binyimu ena asemtuna na wotwe ebia wonko adwuma
4: sa
0: se yeso wa free mu a obetuka akofie
4: sa
0: e pantefu e ona mide benye ma chawo mini kuru ni mabanyim kafra obabi wo ho ebia kora ni misonyim
4: sa
0: unia bi unia misonyim unia babi unia misonyim wofa babi unia misonyim kase wurade minya nkopo
4: wurade minya nkopo
0: enna na twi
4: na na twi
0: be dia pem football
4: we dia pem football we ni
0: ibie ma no bom pa
4: ya bom pa ya
0: to me biara
4: to me biara
0: o sai wo ko
4: o sai wo ko
0: e wa pem for so
4: pem for so
0: enne
4: enne
0: na jira tu
4: na jira tu
0: enya nkwasa sa
4: nkwasa
0: e wo yesu de
4: wo yesu
0: ye wa bom pa
4: o jesus Christ o jesus Christ e wa de minya nkopo e wa pem for na ba christ yesu we ni mo
0: wa de ba da ba ra ka cha cha cha cha cha cha cha cha
4: wo sai wo yesu wo sai wo presi wo sai wo ni
0: le va la ba da ba la ka ba ra ba da ba ra ba da ba la ba da ba ra ba da ba
4: ye ko wo yesu
0: ra anadwe awurade nsɔ apemfoɔ mu ma tumi biara a wɔsɛ wɔko wɔ apemfoɔ so ɔbɛba ne ba mma ne ba bɛba ɔma ɔmomienu ma ɛwɔ yesu tere mu ɛsɛ miscarriages miscarriages wɔnyem 3 months asɛi wɔnyem 4 months asɛi ɛwɔ yesu tere mu ɛwɔ yesu tere mu si ano kwan ɛwɔ yesu tere mu yɛsi ano kwan sɛ ɛnkyɛ mɛyɛ mɔ mpaeɛ na memɔ mpaeɛ ma wɔna wɔne sida bɛduru ano number 0598 530 904 a seed of 21
1: Ghana.
0: After this prayer, na me bom paya
1: mawo.
0: After this prayer, me bom paya
1: mawo. Afrika sɛ
0: me kachira me krase
1: me kachira me krase
0: me sen konto me krase
1: me sen konto me krase
0: me me nyaketwa
1: me nyaketwa
0: ma bra bon kafo
1: ma bra bon kafo
0: e wo yesu
1: te wo yesu
0: de waka fa me
1: waka fa
0: me nshire da me so
1: nshire da me so
0: ebebam
1: ebebam
0: ewurate
1: ewurate
0: sene na mi su a
1: na mi su
0: ochina mesre
1: me
0: nyankopon me
1: nyankopon
0: me kato me so se
1: me
0: me mi ni wo hia nkwa wi
1: ye
0: mi nchi wo nkosi wi ye e wo yesu de mo amane biara
1: amane biara
0: o hau biara
1: hau biara
0: e wo me so me firi mu
1: me
0: firi mu
1: me
0: firi mu
1: me firi mu
0: aho kire me firi mu ohia me firi mu e wo yesu de mo ani nguase amane nya me firi mu adie biara e ma mani gia enwie peye no me firi mu me firi mu me firi mu me firi mu e wo yesu de mo kasa urate enana twi me kato me so kato ma bra boso kato me ma bra boso ye nya ketwa ye nya ketwa ye nya ketwa ewo ya busia ewo ye nya ketwa ewo ya brabo mo ye nya ketwa ye nsra mene me ma mene me busia ye nya sra sra ewo yesu tremo ewo yesu tremo ewo yesu tremo ewo yesu tremo ewo yesu tremo shout power
2: amen
1: amen
0: kasa urade mi nyakopo
1: urade mi nyakopo
0: men sreda
1: men sreda
0: men manya sresre
1: fo da men manya sresre fo
0: da ebobi abobi o ebobi abobi ntimi babi ntimi sresre ni ha yeni mi dio tia se na ne ma ensrade
1: yes
0: be owu ye no ne man kwa nyobi no masre
1: dabi
0: be wo ewurade ma wo nye sreserefo
2: da amen lord
0: be se ewurade ma wo nye sreserefo
2: da amen
0: obi asreserere na bere yi ni pero man iskan empiri jani sika ma wo wo wo
1: no no
0: man jani man jani sika ma wo wo wo ye sofo nso ni pa ba ko pe jani asre wo wo
2: yes
0: ba ko pe wo so nya ja asre ne se wo mu eti atre
1: yes
0: but awurade mpagya wa bra bɔ ntere nipa baakopɛ mo a
1: amen
0: sumpa fm ɛsɛ awurade mpɛgya w'abrabɔ sɛ sɛ mpo nnipa nyinaa yi wo ma a wobɛtumi agyina kɔsi awie awurade fɛ sɛ nhyira no ntoo so mɛ sɛ awurade fɛ sɛ nhyira no ntoo so nti awurade pɛgya a david no sɛ na daa ne da nnipa de ne nkyɛn ba nti sɛ wofirim kɔ obi bɛhyɛm wowo firim na obi yɛ dɛn ahitofɛ ɛgya ne hɔ no na asraafoɔ ɛyɛ dɛn ɛba Saul pam na wɔdwane no wɔdwane kɔkora mpono na aboafoɔ ba awurade ɔnyɛ wo saa
5: amen
0: ka sɛ wurade ɛnanatwi meka to mabrabɔ so mehyɛ nkɔm ɛgu mawadeɛ mu sɛ mawadeɛ ngu da mawadeɛ ngu da mawadeɛ ngu da apɛ mede fie hɔ sɛ obia kɔ awade a ɔbɛba fie meme deɛ mɛtena awade ase akɔsi awieɛ atansɛ yɛbɔ awade mpa mema mpɛ mbɔ bia ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔ ɔyɛ wo nhyira wo ɔyɛ wo sɛ soboafoɔ sɛ wogyaa no ma ne kɔ a ɛnɛ wo kaa ne nyina wobɛfirim wobɛtɔn ɛfie na wasiri wobɛtɔn adwuma na wabie shop kakraka no ɛbɛgu wonim ntira sɛ abeima de mmɔ awadeɛ ho mpae wodeɛ mmɔ na wui sɛ woanya sika wie nti wobaa ne kɔ anoa ne no kasɛ wurade menya nkɔpɔn mekasa to me kra so obia mfa ne sa nto ne pampam waafa sa to wɔ pampam kasɛ wurade mede me nsa to me kra so ɛwɔ yesu tiri mu mekasa to me kra so sɛ me kra ɛbɛsi wo yie me kra wobɛdi yie sika wobɛnya bi nkwa tenten wobɛnya bi ahodeɛ wobɛnya bi wobɛwo mma animonyamfoɔ wo mma bɛyɛ aberempɔn wo nana no bɛyɛ aberempɔn david sɛ manyini mabɔ akora mehunu ɔtene ne nia n'asefoɔ serɛsradeɛ ɛwɔ yesu tiri mu w'asefoɔ nsradeɛ mekra wo ma nsradeɛ mekra wonyɛ serɛserɛfoɔ wo sika ɛnsa wo bɔtɔm ɛnwe da awurade animonyam ɛbɛserɛ wo so awurade kɛseyɛ ɛbɛserɛ wo so mekra mehyɛ nkɔm ɛto wo so woyɛ animonyamfoɔ nya ketewa ɛwɔ yesu tiri mu wobɛyɛ tire na wonyɛ dua woyɛ tire wonyɛ dua wobɛdi kan wontwa toɔ ɛwɔ yesu tiri mu wode bɛkyɛ na wowɔ mfɛm wode bɛkyɛ na wowɔ mfɛm ɛwɔ yesu tiri mu kasɛ awurade yadeɛ ba me so yi ɛntimi nkomɛ wohia wɔ yi ɛntimi nku m'anim ase ahokyerɛ aba yi ɛntimi mfa me nkɔ amanem ɛwɔ yesu tiri mu kasɛ awurade atamfo asɔre me so wontumi mmerɛ ma sɛ ɛfisɛ awurade waadɔm wo tumi w'ahoɔden ne w'ahomaborɔ ɛda me so ka amen na ka power ka amen na ka power ka amen na ka power
6: amen
0: mɛ sɛ wo w'abrabɔ no ɛntumi nsɛe a seed of 21 Ghana 0598530994 ɛmfa ho no baabi a woda kɛta a woda so no nyɛ ka sɛ awurade ase meyɛ nsu ɛtɔ koro ɛnwunu guu so nanso ka sɛ awurade ase
6: meyɛ
0: ka sɛ memeyɛ ɔberempɔn meyɛ nimonyamfoɔ ka sɛ ɛbirim aduane wɔ me nsɛm nipa hotɔ wɔ me nsɛm kalibado sɛ ma memɔ mpae ma wɔna wɔ nsi da bɛduru ano number wɔde fa so 0598530994 wo so bɛtumi ne wode aba wodin ne alexander ɔwusu ansa alexander ɔwusu ansa megyina wafɔrebɔ yi so bɔ mpa yɛ ma wo mesrɛ wurade tumi to wo so awurade ndɔm na ɔmoa wo agyinatuo bɔne bi ɛfa wo ho awurade mane mamu da awurade mane nyam kwasa sam awurade ho din ni wanim awurade mane si wiye awo nazareth ni yesu dirim wo din ni naomi okan naomi me ba mpa yam awurade agina tu awo fa ho mrem nimu so nipa wo agina tu bo ne bitia wa awurade mane nyam kwasa sam awurade ndom ron hye wan wanyam naomi awurade nkai wo mame wo din di kadija abu kadija me bo mpa yam awate

kasa Awurade kasa. Obi kasa Awurade kasa. Kasa Awurade speak in my life. Kasa Awurade won kasa o ma wadie. Kasa Awurade won kasa o ma wadie. Yeah. Na nyuma mi pecha nyuma. Ne frima kuma na me de wo kwa Awurade.